0: Pu abiri mwe mu munana noti. Umweso gwo mwenda guba gwo kwefumitirisa ku mirembe. Era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese. Kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno y'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe. Awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti. Ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris. Gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo era nga lw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe tunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Benny Chwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olunge ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
1: ewaka g'emaka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano ko na butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala makago gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world.
2: Focus Construction Company, ye company ya kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans ama yumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe leero. Kuri natete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tano munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tano munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tano biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
0: Muna vya mizanyo, Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Kiswad.
3: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
0: Tukutere deo programu yebye, misanyo mu programu ndabidu wa amu. Eitu umidua, ebye misanyo mu ndabidu wa amu. Eitandi kange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okuva kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyile vikuata kubye, misanyo kwete olorensi yona.
3: Baby tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu diyo, obati miojo wagira.
0: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tubikusembereza okumpyaawo. Ebyemizannyo mu ndabirwamu nga byakukutuusibwako kampuni ya Betting eya 22bet. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma. Ndabirwamu the mirror. Ekutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank, banka ya fe.
4: Kutere kutambula ne Centenary Bank obulamu bubeere nga butambula bulungi. 755-4-8-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Obere ngo twega tako.
5: Hello.
4: Zemba. Hello.
6: Hello.
4: Yes, sebo.
6: Niba binya.
4: Sebo nawe je bale.
6: Amina. Niba chikulira nyo, naye kila yishika, kila gompuri ya bulungi. Kati nze je ali sande bile, ndiwa nimukiweleza na bana. Kati ngenze kumuze. Umuze mugenda ne mbera awo. Mwinzo kubera awo. Namuli amunyi myana omuntu. Tukanga omuntu omukunga guli mu mpawa ogina kwa akula akula ngali ne banne mujawo tukamba nti yonu kya akula bichi ngoma jiba amukuliza awunyo atanya mpisha tuka omuntu abalina mizejo bengamba mwejeko naye ogumuze mu binyo sigadde gira disandele bani mukiweleza mchana
4: tayanziza vera bulungi kani imagine nga
5: omulogo
4: ndee rando
5: zensaze
4: Sichi sala, because oli nevando. Hato oli mkwe maanya. Hato nge koko.
5: Ye by the first of all, wacho obulina.
4: Wacho obulina. Te wali chanta manga kwa wacha. You know, zelema nsuri ya nesi wala, ya?